ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai

ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai

vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai